0: 卡斯木大哥，嫂子，我给你们带了几本布置农家乐做菜引流的小册子，咱们今天好好合计合计前期筹备的事儿。
1: 哎呀，老王，麻烦你专门跑一趟，来，快坐快坐。我们正发愁第一步该干啥呢？闺女，刚才你王叔说的布置和筹备是什么意思？
2: 大大，布置degen o'rinlashtirish degen gap, chovbay degen tayyorlik qilish degen ma'noda. Vang tog'a men sizlarga dehqonlar aromgohini o'rinlashtirish, qo'rmi qo'rish qo'llanmasidan bir nechini og'och keldim. Biz bugun oldingi bosqichlik tayyorlik ishlarini yaxshi maslahatlashaylik deydi.
1: Budjet degen o'rinlashtirish, chovbay degen tayyorlik qilish degen gapkanda, shu xoyla. Lawang, women shenzai xian yao zuo na jian shi。
0: 第一件就得规划布局，把小院划分出来，用餐区、菜园、采摘区、休闲小凉亭啊，分开打理才不乱。
1: 闺女，你王叔的这句话给我翻译一下。
2: 大大，王大干birinchidan yaxshi planlab o'rinlashtirish kerak. Oilini tamoq yeydigan rayon, ko'kdat uzish rayoni, aram aladigan shipan qatorliq rayonlarga ayirib chiqsa qalaymiqan bo'lmaydi deydi.规划degen planlash degen gap, bu juy degen o'rinlashtirish degen gap.
1: 规划degen planlash, bu juy degen o'rinlashtirish. Ugunib oldim, shu xoyla. Lanwang shuo de mei suo.
3: 我提议，角落哪块空地，咱们再搭一个小小的网红打卡围栏。年轻人最喜欢拍照打卡，客源也会变多。
4: 打卡我听懂了，上次去的农家乐就见过不少游客拍照。对了，后厨也要重新收拾一遍，消毒柜、洗菜盆都要添置，卫生必须达标，客人才能放心吃饭。
1: 可是，消毒柜的跟 disinfection 是隔壁，洗菜盆的跟 protect use 的是跟隔壁吗？
2: 是的，爸爸说的没错。
1: 还有添置达标呢，什么意思？
2: 添置的跟 sit all mark 的跟隔壁。达标деген өлчемге жеткізіш деген gap.
1: 添置деген сетіп алмақ. 达标деген өлчемге жеткізіш деген gap. 学会了。老婆说的最关键，儿子说的也挺好的。我看年轻人都喜欢去网红打卡地打卡。
2: 不光收拾院子，我们还要提前拍好几条短视频做宣传，提前把咱们家菜园拿手的农家菜拍上，做好宣传，正式开业之前就能吸引不少周边游客预定座位。
1: 预定座位，这个我有点听不懂是什么意思。
2: 大大，预定座位деген өрінсе қызықтырыш деген gap， 游客提前预定位置，免得白跑一趟。
0: 蚂蚁啦，脑子灵，线上宣传现在是必不可少的。等到开业当天，再来一场现场直播，带着网友逛逛院子，看看我们都有哪些特色菜，会对生意有帮助。
1: 说起直播，你给我们解释过，咱们农家乐还得准备一些特色菜。kızım tamak tizimligini devlet ortaklığında nime deymiz?
2: Tamak tizimligini çaydan deymiz?
1: 现在咱们农家乐还得准备特色菜彩蛋，彩蛋也许要好好设计一下。
2: 没错，爸爸，菜单就是要把咱们家所有菜品名字、价格写清楚，客人看着点菜一目了然。咱们家的羊肉汤、妈妈做的野菜饺子，全都要写在招牌菜那一栏。
4: 菜品我心里有数，后续我再创两道新菜，丰富一下口味。尽量满足不同客人的喜好。
1: 一目了然，招牌菜是什么意思？这个词我不太明白。
2: 一目了然деген bir qarapli tushunmak деген gap. 招牌菜деген alohida qo'rma деген gap. Opam keyinchi yana ikki xil yangi qo'rma qo'rib chiqaman deydi.
1: 一目了然 bir qarapli tushunmak 招牌菜 alohida qo'rma. 都学会了。老婆，可以呀，这个想法好。
0: 菜品味道是根基，服务态度也不能落下，对待客人要热情有礼貌，主动介绍游玩的地方，做好这个接待服务，回头客才会越来越多。
1: 回头客又是什么意思？
2: 回头客就是来过一次，觉得咱们农家乐好玩，菜也好吃，再次光顾的客人。Yani, qaytib kelgan xaridor degan gap。
1: 收拾院子、准备菜品等流程都清楚了，收拾完就能直接开张营业吗？
0: 那可不行，正规开店必须办理营业执照、健康证这些证件，咱们要合法经营，踏踏实实做生意，相关部门检查也放心。
1: 营业执照、合法经营、健康证这些专业词，马伊拉给我们翻译一下。
2: 营业执照деген ticaret kinişkisi， 合法经营деген kanunluk ticaret kilish， 健康证деген sağlamlık kinişkisi деген gap。
1: 这些词我都学会了，证件一定要及时办。过两天我们一起去镇上办理，办理的时候马伊拉你跟我们一块去，你的普通话比较标准，沟通起来更方便，办起来也省事。
4: 过两天我带着全家人一起去镇上采购桌椅、碗筷，批量买东西划算不少，还能顺便学学别家上铺是怎么招揽客人的。
3: 到时候嘛，采购交给我和马伊拉就行，我俩跟老板砍价，省点本钱。
1: 本钱我明白了，就是开店投资的钱。那采购和砍价是什么意思？